Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 10. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u kiosku preko puta gradske tržnice te u kiosku u Opuzenu.
1: To je moja Metkovka.
3: Jutro uz Deltu.

0: posjetite Shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u Đakovu kako obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju počinje 18. svibnja, a broj ročnika se povećava na 900, među kojima će biti 54 žene. Obuka prve generacije ročnika odlično je prošla, smatra Anušić.
2: 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je Mostaru da je za Republiku Hrvatsku iznimno važna stabilnost i sigurnost BiH, kao i ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Najavio je i nastavak potpore u realizaciji euroatlantskih ciljeva. Božinović je rekao kako sama činjenica da događaj sponzorira NATO govori o važnosti koju ovaj dio Europe ima.
3: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane.
0: Hrvatski tenisač Dino Prižmić došao je do najveće pobjede karijere. Fantastični Spličanin u drugom je kolu ATP Mastersa 1000 u Rimu srušio šesterostrukog pobjednika ovog turnira Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-4. Izgubio je 20-godišnji Spličanin prvi set, no nakon toga zaigrao je odlično. Drugu dionicu osvaja s 2 brejka, a u odlučujućem setu početni udarac suparniku oduzima u 5. gemu i sigurnom igrom stiže do velikog uspjeha u koji je ugradio 3 asa uz 58% prvog servisa, a iskoristio je 3 od 6 brejk lopti i stigao do 78. pozicije na ATP listi. Dodajmo i da je Prižmić postao prvi Hrvat koji je uspio pobijediti Đokovića na zemljanoj podlozi. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 18, Rijeka i Osijek na 14, u Zagrebu je 13 stupnjeva. Djelomica, a ponegdje je pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ribola, učini majčin dan posebnim. Rafaelo Waffel 260 grama 5,29. Zvečevo Volim te čokolada 253 grama 2,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.

Najlipša si Ivica Sikirić. Jutros nas je obišla i neka lagana kišica, a znate kako kažu, nakon kiše dolazi sunce. Još samo malo trebamo pričekati da se oblaci raziđu, ali stiže nam ljepše vrijeme. I tome se baš veselimo. Evo, trenutno smo na 17 stupnjeva, najviša maksimalna dnevna temperatura ide do 25. Biometeorološke prilike napokon će biti povoljne, svi bi se trebali osjećati bolje i poletnije u odnosu na protekle dane, a sunčana razdoblja, dosta topla, bit će pogodna za aktivnosti na otvorenom, pa lijepo iskoristite današnji dan.

0: Pričaj mi o ljubavi u 8.40, dobro vam jutro. Mi ćemo pričati malo o optičkoj mreži. Podsjećam vas, u općini Kula Norinska u tijeku je projekt izgradnje optičke mreže koja će mještanima i poslovnim korisnicima omogućiti znatno brži i stabilni internet u njihovim domovima i objektima. U sklopu projekta priključak na novu mrežu je potpuno besplatan, a korisnicima će biti dostupne vrlo visoke brzine interneta. Dodatna je prednost to što će svaki korisnik moći sam odabrati operatera kod kojeg želi koristiti uslugu bez ikakvih ograničenja. Kako bi se mreža mogla izvesti do pojedine nekretnine, potrebno je ispuniti i predati izjavu o interesu, odnosno suglasnost za priključenje. Obrasci se mogu preuzeti na službenoj web stranici općine Kula Norinska, u prostorijama općine ili putem informativnog letka. Ispunjenu izjavu moguće je poslati elektroničkom poštom ili je osobno donijeti u općinu, koja će potom proslijediti nadležnima. Pa evo, svi zainteresirani, ako želite, uključite se u projekt i iskoristite priliku za brži internet.
1: Jutro uz Deltu.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

8:52, dobro jutro, u prometu nema poteškoća, nema ni vozila do duše, niste se još razbudili i neka, samo odmarajte, ceste su malkice, mokre, skliske, pripazite s gasom, a danas se očekuju povoljni vremenski uvjeti, bit će tu i pješaka i biciklista, motociklista, čuvajte i pazite jedni druge. Ako imate što javiti, kakvu poteškoću, tu smo za vas, ako nema, još bolje, uživat ćemo u glazbi do novih vijesti koje stižu točno u 9. Ostanite s nama.

0: 9 sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškelmenec, dobar dan. Zagreb je danas pun događaja, a policija će osiguravati manifestacije, Hod za život i Trnjanske kresove, dok je u popodnevnim satima na rasporedu derbi Dinama i Hajduka. Tradicionalno će se zapaliti Trnjanski kresovi. Riječ je o manifestaciji povodom obljetnice oslobođenja Zagreba od NDH 1945. Program počinje u 14 sati, a najavljena su i dva protuskupa. Tim povodom šef DP-a Ivan Penava uputio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvoreno pismo u kojem ga traži da povuče pokroviteljstvo nad Trnjanskim kresovima, te, kako kaže, prestane negirati zločine iz Drugog svjetskog rata. Stigao mu je odgovor.
2: Ako kažem da je oslobođen, onda se svrstavam na stranu komunista. Ako kažem da je pao, onda bi trebao biti nacist. A ja vam ponovno kažem, kao čovjek koji izuzetno štuje 90. godine Franju Tuđmana i Domovinski rat, ja vam kažem da je 45. Zagreb oslobođen od nacista, ali Zagrebčani nisu dočekali slobodu. Pali su pod okupaciju komunista i platili su ogromnu cijenu, značajno veću nego što su je platili pod nacistima.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
0: Na rasporedu je po 11. put Hod za život pod geslom Vrijeme je za konkretne promjene, zaštitimo život od samog početka. Okupljanje započinje u 10.30 na Trgu Republike Hrvatske, a na snazi će biti privremena regulacija prometa kod HNK u Frankopanskoj ulici, Ilici, Trgu Bana Jelačića, Praškoj ulici te Zrinjevcu. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u posljednjem vječnom derbiju sezone. Utakmica počinje u 16 sati na Maksimiru, dok u 18.45 na Travnjak izlaze Varaždin i Lokomotiva. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 19, Rijeka i Zagreb mjere 17, u Osijeku je 16 stupnjeva. Djelomica, a ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo. Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batak, rabatak, perutnina, kilogram, 4,55. Paladin sire, damir gauda, kilogram, 10 maraka, 95. Ožujsko pivo Gajba, 22 marke, 95. Čokolino Podravka, kilogram, 12,25. Krem sir, ABC belje, 100 ml, marku, 75. Deterđent Bioaktiv, 5 kg, Flower Flash, 10 maraka, 95. Majoneza Zvijezda staklenka 620 ml 4,55. Keks domaćica Kraš original 220 grama 2,40. Jabuke kilogram marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

sve što treba znati o ženi. Sutra na nedjelju 10. svibnja je majčin dan, jedan od ljepših dana u godini ako mene pitate. Slavimo sve mame, posebne osobe našeg života koje su nam pokazale što je bezuvjetna ljubav toliko puta. One su prve koje tješe, brinu, bodre i uvijek nekako znaju što treba reći. A koliko god pokušavali opisati majčinsku ljubav, čini se da zato nikad nema dovoljno velikih riječi. Vjerujem i da ste se već pripremili s malim znakom pažnje. Ako niste, ima danas još vremena. Lijepo se organizirajte i krenite u akciju, jer mame stvarno zaslužuju da ih barem jedan dan posebno podsjetimo koliko nam znače.

0: 27, bili su to Ribari i Feral na Provi. U gradskoj knjižnici Metkoviću u ponedjeljak 11. svibnja s početkom u 20 sati održat će se predstavljanje knjige Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, autorice profesorice doktorice znanosti Gordane Kuterovac-Jagodić. Riječ je o knjizi koja donosi jedinstvenu kombinaciju znanstvenih i stručnih spoznaja iz psihologije te osobnog iskustva autorice koja je i sama prošla dijagnozu i liječenje raka dojke. U svojoj knjizi obrađuje niz tema koje se tiču psiholoških aspekata bolesti, od načina na koji ljudi doživljavaju i razumiju dijagnozu, preko predrasuda s kojima se oboljeli susreću, do promjena u ulozi žene i njezinim odnosima s obitelji i okolinom. Događaj je namijenjen ne samo ženama koje su se suočile s rakom dojke, već i članovima njihovih obitelji, prijateljima i kolegama, svima koji žele bolje razumjeti psihološko iskustvo boli i načine pružanja podrške. Ulaz na predstavljanje je slobodan, dakle u gradskoj knjižnici Metković u ponedjeljak 11. svibnja s početkom u 20 sati.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super. I slušamo Ladu Delta.
2: 9:38, idemo mi malo prođirati kroz vrijeme. Danas je 9. svibnja i na današnji dan obilježava se Dan Europe u spomen na 9. svibnja 1950. godine kada je predstavljena takozvana Schumanova deklaracija, plan koji je postao temelj današnje Europske unije. Upravo se ovaj datum smatra početkom povezivanja europskih država nakon ratova i podjela u Europi. Istovremeno danas mnoge države slave i Dan pobjede jer je na današnji dan 1945. godine Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. 9. svibnja rođen je i Billy Joel, jedan od najpoznatijih američkih kantautora čije pjesme i danas rado slušaju sve generacije, a rođendan nam slavi danas i Sanja Doležal, pjevačica koju publika najviše pamti po grupi Novi Fosili i hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu. Evo, zanimljivo je da Sanja danas slavi 63. rođendan, pa može li primjerenija pjesma od ove?
3: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

10:50, promet nam je malo gušći na gradskim cestama, vozači polako i sigurno vozite u ostatku zemlje, nema nekih većih problema, poteškoća, obavijesti, zapravo sve izgleda baš onako kako i treba, dobro je to sve u prometu, ali uvijek treba biti informiran o svemu, pa ako idete na dalji put, onda vi lijepo bacite oko na aktualne prometne informacije da vas ne dočeka ništa što niste očekivali.

0: 11 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškar-Menec, dobar vam dan. U Moskvi se održala svečanost obilježavanja pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Po prvi puta nakon 20 godina Crvenim trgom nisu dominirali tenkovi, projektili i drugo teško naoružanje, tek tradicionalni prelet borbenih zrakoplova. Ruski čelnik Vladimir Putin u govoru je pohvalio ruske snage koje se bore u Ukrajini, ali ustvrdio. Sudionici specijalne vojne operacije suočavaju se s agresivnom silom naoružanom i podržanom od cijelog NATO bloka i unatoč tome naši heroji nastavljaju ići naprijed. U novom izdanju intervjua tjednom medija servisa Andreja Marić razgovarala je s ministrom turizma i sporta Tončijem Glavinom. Glavina je rekao da je završio novi koncept transparentnijeg i bolje nadziranog trošenja javnog novca u sportskim savezima koji se sad treba usuglasiti na vladi, a na pitanje je treba li predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dati ostavku, odgovorio je.
2: Hrvatski olimpijski odbor ima svoja tijela, ima vrlo odgovorne osobe, čelnike velikih i manjih nacionalnih sportskih saveza koji čine ta tijela, oni su ti koji moraju odlučiti. Ja institucionalno kao ministar nemam apsolutno nikakve ovlasti, bilo koji način da ili bilo koga tamo imenujem ili da bilo koga tamo smijenim.
3: Da vi njega ne možete smijeniti.
2: Ja u ovom trenutku ne znam točno što je stvarno, što nije, što je konkretno. Dakle, postoje istrage koje se provode, jako je bitno da se provedu, jako je bitno da imamo informacije, pa bi ja nekakvu odluku po tom pitanju sačekao da imam cjelovite informacije.
0: Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u posljednjem vječnom derbiju sezone. Iako su Modri svoju titulu osigurali ranije, njihov trener Mario Kovačević više puta naglasio kako su pobjede do kraja prvenstva imperativ.
4: To sam baš htio reći, kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice. Protiv Hajduka nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo od prve minute na pobjede. To nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili i nećemo razmišljati ni o ovoj utakmici kupa, ali tako samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače na kraju.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Zagreb mjere 22, Rijeka i Osijek 20 stupnjeva. Djelomica, ponegdje i pretežno sunčano. Ujutro na istoku i jugu malo kiša, a poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni u prvom dijelu dana i bura. Najviša temperatura zraka od 20 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95 Euro 53 i na Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
0: Ove nedjelje 10. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u kiosku preko puta gradske tržnice te u kiosku u Opuzenu.
1: To je moja Metkovka.

0: je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Danas obilježavamo Dan Europe kroz dane otvorenih vrata EU projekata koji se od 8. do 22. svibnja održavaju diljem Dubrovačko-neretvanske županije. Tim povodom razgovaramo s predstavnicom regionalne agencije Dunea, Antonijom Odak, višom stručnom suradnicom, specijalisticom za pripremu i provedbu EU projekata. U razgovoru sa kolegicom Jadrankom, Odak nam je predstavila cijeli program današnje aktivnosti na ušću Neretve kao i ostale događaje koji slijede u sklopu manifestacije.
2: Antonija, što je Dan Europe i zašto ga obilježavamo 9. svibnja?
3: Pa evo, Dan Europe obilježava se 9. svibnja i povezan je sa Šumanovom deklaracijom iz 1950. godine, kada je predloženo da se proizvodnja ugljena i čelika u Europi stavi pod zajedničko upravljanje i tako smanje mogućnosti sukoba i potakne dugoročna suradnja među državama. To je u biti bio prvi korak prema onome što danas poznajemo kao Europsku uniju. Upravo zato se Dan Europe obilježava i kroz dane otvorenih vrata EU projekata. Radi se o tradicionalnoj manifestaciji koju organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a cilj je građanima pokazati da europske odluke i fondovi nisu nešto što je daleko, nego se konkretno vide u lokalnim projektima u našim gradovima i općinama.
2: Što je Dunea pripremila u sklopu ovogodišnjih dana otvorenih vrata EU projekata i kako izgleda cijeli program u Dubrovačko-neretvanskoj županiji?
3: Moram priznati da ovogodišnji dani otvorenih vrata EU projekata donose najbogatiji program do sada u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Program traje od 8. do 22. svibnja i odvija se na cijelom području županije, od Konavala i Dubrovnika preko Pelješca i Korčule pa sve do doline Neretve. Dunea kao regionalni koordinator sudjeluje u provedbi programa i predstavlja projekte koje provodimo, ali i povezuje sve dionike. Moram naglasiti da su uz nas uključeni i Dubrovačko-neretvanska županija, Centar za poduzetništvo te javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, što zapravo pokazuje koliko je program širok i raznolik. Građane očekuju ekološke akcije, radionice, zdravstvena i edukativna događanja, panel rasprave, ali i programi koji se bave lokalnom gastronomijom, tradicijom i održivim turizmom. Mi ćemo kroz projekte Sea Clear 2, Coast Trust, Aktiv i Gusti pokazati kako EU projekti nisu samo teorija, nego vrlo konkretne aktivnosti koje donose stvarne promjene u zajednici.
2: Danas ste na ušću Neretve u akciji čišćenja. Što se tamo konkretno radi i tko sudjeluje?
3: Pa evo, danas započinjemo ovaj naš program akcijom čišćenja ušća Neretve u sklopu projekata Coast Trust i Sea Clear. Ovo je jedan od onih dobrih primjera kako EU projekti funkcioniraju u praksi, na terenu zajedno s ljudima. Posebno nam je drago što su se uključili učenici i nastavnici srednje škole Fra Andrije Kačića Miošića iz Ploča. Tu je i srednja poljoprivredna i tehnička škola iz Opuzena s kojom surađujemo već dugi niz godina i ovim putem želim se svima iskreno zahvaliti. Njihov doprinos je jako važan jer mladi kroz ovakve aktivnosti ne samo da pomažu okolišu, nego i razvijaju dugoročnu svijest o važnosti zaštite prirode. I danas, znači osim samog čišćenja, dio prikupljene plastike ćemo razvrstati i poslati na recikliranje i dodatno pokazujemo važnost kružnog gospodarstva, a to je da otpad nije samo uklonjen, nego može dobiti i novu dodatnu vrijednost.
2: Čime se bave projekti Coast Trust i Sea Clear 2.0 i zašto su važni?
3: Pa evo, Coast Trust je usmjeren na održivo upravljanje obalnim područjima i zaštitu morskih ekosustava kroz suradnju lokalnih dionika i institucija. Sea Clear 2.0 bavi se uklanjanjem i sprječavanjem morskog otpada, posebno plastike, ali i razvijamo inovativna rješenja za čišćenje mora i obale. Njihova vrijednost, ja bih rekla dodatna vrijednost, je u tome što uključuju škole, lokalne zajednice i stručnjake te kroz konkretne akcije pokazuju da se okoliš može stvarno mijenjati, ali samo ako svi zajedno sudjelujemo.
2: Uz ekološke aktivnosti pripremate i događanje u Stonu u sklopu projekta Gusti. Što tamo očekuje posjetitelje?
3: Pa evo, u petak 15. svibnja u Kneževom dvoru s početkom u 10 sati održava se događanje Okusi iz srca otoka u sklopu projekta Gusti. Moram naglasiti da je obnova Kneževeg dvora također financirana sredstvima Europske unije, a događaj koji sam spomenila spaja gastronomiju, tradiciju i turizam. Posjetitelji će moći upoznati i kušati proizvode nositelja oznake Hrvatski otočni proizvod, sudjelovati u degustacijama, poslušati stručno predavanje o budućnosti lokalne gastronomije, te panel raspravu o tome kako bolje povezati lokalne proizvode i turizam. Još će program dodatno obogatiti nastup Viteškog udruženja kompanija iz Blata, što zapravo daje snažnu kulturnu vrijednost cijelom događanju.
2: Zašto biste pozvali građane da posjete Ston i sudjeluju u tom događanju?
3: Zato što ih očekuje jedno opušteno i autentično događanje gdje mogu kušati lokalne proizvode, upoznati proizvođače i čuti priče koje stoje iza svega toga. Cilj nam je pokazati koliko je bogata naša lokalna gastronomija i koliko ona može biti važna za turizam, ali i za očuvanje identiteta našeg kraja. Sve je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane posjetitelje.
2: Za kraj, što biste poručili slušateljima? Zašto je važno da se uključe u ova događanja i EU projekte tijekom svibnja?
3: Pozivamo evo sve građane da nam se pridruže tijekom svibnja i iz prve ruke vide kako europski projekti nisu samo brojke i administracija, nego konkretne aktivnosti koje čuvaju okoliš, povezuju ljude i stvarno mijenjaju kvalitetu života u našoj županiji.
2: Hvala vam na razgovor.
3: Hvala vama.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Vam danas Deltu. Prema hrvatskom katoličkom kalendaru 9. svibnja imendan slave osobe koje nose ime Mirna, jedno od češćih imena u Hrvatskoj. U prenesenom značenju ovako je ime želja roditelja da dijete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru. Kažu da Mirne imaju dobar osjećaj za detalje, uporne su i lojalne, pa se na njih uvijek možemo osloniti. Ako znate takvu Mirnu ili nas upravo slušate, sretan vam imendan, a za ostale slušatelje, što god vi danas obilježavali, provedite se u veselju.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Stupnja, penjemo se polako, ali sigurno uživajte danas koliko god možete, jer već sutra stiže promjenjivo vrijeme, a onda će narednih dana padati kiša i nije mi to baš drago vidjeti. Već se neki dan otkazalo javno događanje Crvenog križa Metković. Novi datum odlučen je, dakle, bit će ponedjeljak 11. svibnja od 10 do 12 sati. Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Gradsko društvo Crvenog križa Metković organizira javno događanje gdje će svima vama približiti dio svojih aktivnosti, ali i pružiti korisne zdravstvene i edukativne sadržaje. Tijekom 2 sata programa imat ćete priliku upoznati se s njihovim radom, sudjelovati u edukativnim aktivnostima te dobiti osnovne informacije o važnim postupcima u hitnim situacijama. Poseban naglasak stavljen je i na praktične sadržaje, pa će se na trgu održati prezentacija o osnovnih postupaka prve pomoći, a možete izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi. Evo, samo se još nadamo da će vrijeme ići na našu ruku, da se ništa neće nanovo odgađati i da će se sve odviti baš onako kako treba.
1: Najbolji glazbeni miks Radio

znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je...

0: Županijska kronika. Milijun eura Dubrovačko-neretvanskoj županiji za suzbijanje sredozemne voćne muhe. Jedinicama lokalne samouprave županija dodijelila pola milijuna eura za projekte na pomorskom dobru. EU projekti otvaraju vrata diljem Dubrovačko-neretvanske županije. Vido Bagur i Domagoj Vidović, ovogodišnji županijski laureati. Odlukom Vlade Republike Hrvatske Dubrovačko-neretvanskoj županiji dodijeljena su sredstva u iznosu od milijun eura za provođenje mjera za suzbijanje sredozemne voćne muhe, najvećeg štetnika na nasadima agruma na području doline Neretve. Županija će izraditi plan aktivnosti za suzbijanje štetnika, potom provesti proces javne nabave sterilnih mužjaka, u suradnji s HAPIH-om provoditi SIP tehniku, a u suradnji s jedinicama lokalne samouprave fitosanitarne mjere. Sve mjere provodit će se sukladno uputama struke u suradnji s proizvođačima i otkupljivačima kao jedinicama lokalne samouprave uz logističku potporu Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Župan Blaž Pezo potpisao je ugovore o financiranju projekata na pomorskom dobru s čelnicima jedinica lokalne samouprave. Riječ je o projektima koje općine i gradovi prijavljuju na javni poziv, a ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 500 tisuća eura. Županija iz dijela prihoda ostvarenih od koncesijskih naknada putem ovog javnog poziva sufinancira projekte i aktivnosti koje su zakonska obveza gradova i općina, čime osigurava kontinuiranu i stabilnu godišnju potporu razvoju i uređenju pomorskog dobra. Ulaganje u pomorsko dobro izravno doprinosi kvaliteti života naših sugrađana, ali i podizanju standarda turističke ponude. Ovim programom želimo osigurati ravnomjeran razvoj svih naših obalnih sredina te pomoć jedinicama lokalne samouprave u realizaciji projekata koji su često ključni za njihovu komunalnu i turističku infrastrukturu, kazao je ovom prigodom župan Pezo. Od neretvanskih jedinica lokalne samouprave sredstva su dobili općina Slivno za uređenje obale uvale Blace, grad Opuzen za izradu idejnog rješenja za izgradnju komunalne luke Opuzen, te grad Ploče za uređenje i opremanje gradske plaže u Pločama. Ovogodišnji dani otvorenih vrata EU projekata donose do sad najbogatiji program u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Tijekom svibnja na području županije održat će se niz događanja kroz koja će građani imati priliku upoznati konkretne projekte financirane sredstvima Europske unije, njihove rezultate i ljude koji ih provode. Program započinje 9. svibnja na ušću Neretve, gdje će se održati dvije akcije pod nazivom Zajedno za čišće ušće Neretve. Jedno od središnjih događanja programa održat će se 15. svibnja u Stonu, gdje je regionalna agencija Dunea kroz projekt Gusti organizira tematsko događanje Okusi i srca otoka. Program će predstaviti bogatstvo lokalnih okusa, otočnih proizvoda i tradicije uz edukativne, promotivne i degustacijske sadržaje. Na sjednici županijske skupštine potvrđeni su ovogodišnji laureati kojima će povodom dana Dubrovačko-neretvanske županije i blagdana Svetog Leopolda Bogdana Mandića biti uručena priznanja. Nagrada za životno djelo dodijelit će se profesoru Vidoslavu Baguru, iznimnom poznavatelju tradicijske baštine naše županije, ali i cijele Hrvatske, čovjeku koji je u cijeli svoj život utkao ljubav prema kulturi i tradiciji i značajno pridonio njihovu očuvanju i promociji. Dobitnici godišnjih nagrada su doktor znanosti Domagoj Vidović, voditelj Metkovske podružnice Instituta za hrvatski jezik te odjela za onomastiku i etimologiju, ženski odbojkaški klub Dubrovnik, Mišo Đuraš, dubrovački kulturni djelatnik, HGSS Dubrovnik, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojice iz Župe Dubrovačke te blatski športski klub Zmaj.
1: Vremenska prognoza.
0: Pred nama je većinom sunčano i toplo razdoblje uz dnevne temperature između 21 i 24 stupnja. Početkom tjedna očekuje se stabilno vrijeme, dok se od utorka mogući povremeni pljuskovi i grmljavina uz prolazno osvježenje. Krajem tjedna vrijeme će biti promjenljivije uz više oblaka i povremenu kišu.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batak, rabatak, perutnina, kilogram, 4,55. Paladin sire, damir gauda, kilogram, 10 maraka, 95. Ožujsko pivo Gajba, 22 marke, 95. Čokolino Podravka, kilogram, 12,25. Krem sir, ABC belje, 100 ml, marku, 75. Deterđent Bioaktiv, 5 kg, Flower Flash, 10 maraka, 95. Majoneza Zvijezda staklenka, 620 ml, 4,55. Keks domaćica Kraš original, 220 grama, 2,40. Jabuke kilogram, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz.

23, evo nas u drugom dijelu dana, 23 stupnja još uvijek, čekamo ta dva više do maksimalnih 25, sunčano vrijeme, ali ne u potpunosti, opet tu ima nekih oblaka po nebu, ali kako nam je bilo zadnjih dana, drago nam je i ovo malo sunca vidjeti. Uglavnom, iskoristite vrijeme, već sutra stiže promjenjivo i nestabilno, a dani nakon toga bit će obilježeni kišom, bar tako kaže prognoza. Hoće li se išta mijenjati, to ćemo još vidjeti. Evo, danas subota, vikend, nećemo se previše zamarati time, idemo mi prvo svirati.

0: Ribola učini majčin dan posebnim. Rafaelo Waffel 260 grama 5,29. Zvečevo volim te čokolada 253 grama 2,49. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

I Oliver, sutra nam je majčin dan, to je lijepa prilika da bar na trenutak se zaustavimo i zahvalimo mamama na svemu što rade svaki dan, često tiho, bez velike pompe, ali s puno ljubavi. Ako netko još nije stigao u kupnju ili uopće ne planira ići u dućan, nema brige. Najljepši pokloni uglavnom su oni koji ne koštaju ništa, ali puno znače. Naprimjer, sutra doručak u krevet, zašto ne? Ili ručno napisana poruka, kratko pismo, ubrani cvijet iz vrta ili šetnje, iskren zagrljaj i malo vremena samo za mamu. Ili s druge strane pomoć oko kućnih poslova, bez da se pita, sto je tu opcija, a vi najbolje znate kako im ugoditi. U biti mame najviše cijene pažnju i osjećaj da su voljene, a sve ostalo je samo bonus. Pa se potrudite za njih.

0: 52 minute, bio je to Parni valjak s pjesmom Ponovno. Na većini cesta promet nam teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Evo im, lokalno je mirno, u ostatku zemlje je mirno, bar po ovome što vidim nema većih problema. Vi vozači u svakom slučaju oprezno. Evo nama i vikenda, znamo se tada opustiti, nekad i više nego što smo planirali. Ne sjedajte uglavnom za volan svakakvi, čuvajte sebe, čuvajte druge. Svi zajedno uživajte u poslijepodnevu, u vikendu i u najboljoj glazbi na Delti.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Ove nedjelje 10. svibnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u kiosku preko puta gradske tržnice te u kiosku u Opuzenu.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall. Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

0: Radio.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Mekin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom, kaže,
2: Leho juče pao, ali ti nemoj se kretit, neko parkiraj se tu, ošta poje, ošta pit.
1: Rekoh sebi super riba, u to zacvili gedriba, ko svaki mačo tip, dobra vibra, al loš trip, prebacih u brzinu, i smotan u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folovi, ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
2: A

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batak, rabatak, perutnina, kilogram, 4,55. Paladin sire, damir gauda, kilogram, 10 maraka, 95. Ožujsko pivo Gajba, 22 marke, 95. Čokolino Podravka, kilogram, 12,25. Krem sir, ABC belje, 100 ml, marku, 75. Deterđent Bioaktiv, 5 kg, Flower Flash, 10 maraka, 95. Majoneza Zvijezda staklenka, 620 ml, 4,55. Keks domaćica Kraš original, 220 grama, 2,40. Jabuke kilogram, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni mix. Radio

0: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli svi vi ljubitelji domaće glazbe, pred vama je tjedna poslastica Sat vremena inkubatora. Ja sam Kornelija, između ostalog danas vas čekaju Parni valjak, Ivan Zak i Marko Kutlić. U sve to smo uz novi album Neponovljive Remi. A kroz sve to vas vodi naša Ana Radišić.
9: Dobro vas našla, dragi naši. Na samom početku današnjeg druženja idemo u društvo Ivana Zaka, koji ima novi singl, s kojim pak najavljuje svoj novi album. Obratite pozornost na izvrsne gudače koji savršeno prenose emociju tuge, ali i ponosa. Ovo je Ako se nekome daš.

0: Nakon debitantskog singla Azurno, vrlo mlada Lea Elena predstavlja svoj novi singl, sličnog, ali ipak drugačijeg zvuka. Slušali smo Tiho na prstima. Lea inače, osim što super pjeva, i sjajno svira violinu, koja je bila njena prva ljubav.
1: Inkubator novih refrena.
0: A pred nama je nešto drugačiji zvuk, ali i tekst. Petar Brkljačić je na pjesmi Reci da još nije kasno surađivao s Alkom Vujicom. Alka je naime napisala tekst koji se savršeno uklopio u emotivne dubine Petrovog upečatljivog vokala.

0: glas Dejana Škaljca vjerojatno ste već prepoznali. Ali ovo nije bila nova pjesma grupe Grad, nego njegova super zanimljiva suradnja s Ivom i Vavom, odnosno bendom Turisti. Slušali smo pjesmu Dječak.
1: Inkubator, domaći glazbe.
0: Katarinu Peović znamo s naše političke scene, no ona je i vrlo aktivna glazbenica u svom projektu Fronta. Pred nama je još jedan klasik u novom angažiranom ruhu uz malu pomoć umjetne inteligencije na izradi spota. Ovo su Hej Haj Brigade, pjesma koja zvuči kao da je izašla iz naroda, ali ju zapravo potpisuje Arsen Dedić.

0: Oskarinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru grupe Parni Valjak stigao nam je novi singl Danas nisam svoj. Stvar slušamo dok čekamo nastavak njihove turneje 50 s kojom se obilježava 5 desetljeća rada benda. A pred nama je album tjedna. Kornelije naravno zna o čemu se radi.
1: Hvala ti Ana. Da, album tjedna zove se Gola. Ona je Remi.

Mirelu Priselac Remi znamo godinama kao autoricu i vokalu grupi Elemental. Njen solo album se najavljuje već duže vrijeme i evo ga konačno pred nama. Za sada do duše samo na streaming servisima, ali već na ljeto očekujemo i vinilnu verziju.

ako ste očekivali hip-hop album, prevarili ste se. Za taj zvuk izričaj Remi ima Elemental. Za svoju solo karijeru je album odabrala ipak drugačiji zvuk, topliji, nježniji, rekao bih, intimniji. Remi na ovom albumu nije frajerica iz geta, nego žena koja se ne boji potpuno razotkriti i otvoriti. Biti gola na ljetnoj kiši.

dlan. Naš album tjedna se obraća ženama, ali ga slušaju i muškarci koji su spremni osjećati tu iskrenost. Na ovoj ploči žena više nije ženi vuk, nego je žena ženi krug, kako kaže Remi. Za sam kraj predstavljanja albuma Gola, ona nam pjeva o djevojkama.

Na 49. mjestu liste HR Top 100 smjestili su se Kids from the Sky i njihova Deluzija. Bend je trenutačno usred priprema za svoj najveći koncert u karijeri. Samostalni nastup u zagrebačkom klubu Bugalu 23. ovog mjeseca. A pred nama je nostalgična posveta prošlim vremenima. Mario Rucner projekt okupio je Stevu Vujića, Vladu Kalembera i donio nam simbol mladosti i bezbrižnih vožnji gradom. Ovo je Tomos generacija.

Na 25. mjestu liste najslušanijih slušali smo divnu baladu Ivice Sikirića Iće. Pjesma Poljubi nebo otkrila nam je onaj rijedak trenutak kad se pravi osjećaj poklope s pravim trenutkom. A mlada riječka kantautorica Patricija Gasparini nam donosi posve drugačiji stil i emociju. Stvar Ljubi majka priča je o ženskoj tuzi, ali s velikom dozom ironije i rekla bih razočaranja.

0: Ljubi majka, svi znamo što to znači, a vjerujem da svi znate kako je pred nama odbrojavanje top 5 liste najslušanijih domaćih pjesama našeg etera. Na petom mjestu čekaju nas Erna i Marin Jurić Ivro, Samo ovaj dan.
1: Samo ovaj dan.
0: Na broju 4 Vatra i Razglednica. Treća je Vana, U šaci te imam. Na drugom mjestu Jakov Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
0: A to znači da je na broju jedan drugi tjedan zaredom Marko Kutlić. Ovo je Uzmi i drugi dio mene.

Marko Kutlić i njegova Uzmi drugi dio mene su se ugodno smjestili na vrhu liste HR Top 100 i nemaju namjeru maknuti se s broja 1. Kornelija vas je malo čas proveo kroz 5 na vrhu, a vi kompletnu listu svih 100 pjesama, kao i obilje informacija, možete pronaći na adresi top-lista.hr. A za sam krajovod jednog inkubatora, pjesma inspirirana osobnim iskustvima i novim početcima. Projekt Zajedno Vela Luka predstavlja pjesmu Sunce što drugačije grije. A na vama je da se zajedno nađemo na istom mjestu u isto vrijeme i za tjedan dana. Ja sam Ana Radišić. Bok svima.

higher consciousness. Help me, O Lord, reach higher.

tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost, redam slike kod